0: qatarlıq sahalardaki öz ara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını küçəydib, Cungu'u bulğan eksport dairesini kən aytışını xalaydı. Texımı köp Cungu karxanalarının Ekvadorğa berib məbləq selib, kəsibini gülləndirib, Ekvador xalqının turmuşunu yaxşılaş, dövlətinin tərəqiyyatını işqa aşırışıqı yardan berişini qarşı alıdı. İki dövlət başlıqları Latin Amerikası və Karib rayonu vəziyyəti toğrusuda fikir almaşdırdı. Xi Jinping monolanı təkidlədi. Cungu Latin Amerikası və Karib rayonunun tinç rayon buluş oranını təvrətməslik. Latin Amerikası və Karib rayonudakı dövlətlərinin tərəqi qılış, güllünüş yolunu üzüb qoymaslıq. Latin Amerikası və Karib rayonudakı dövlətlərinin həmkarlıq həmraqlarını öz aldığı tallaş hüquqiga aralaşmaslıqını başdan axır təşəbbüs qılıb gəldi. Cungu Latin Amerikası dövlətlərinin müstəqil, özgü özü iyi buluşdu çın durup, öz dövlətinin mənpəətini çıxış qılıb, taşqi həmkarlıqını qanat yaydırıb, rayon tinçliqi və muqumluqını qoğduşunu qollaydı. Nobua Munulanı bildirdi. Ekvador, Cungunun meydani və roluğa yüksək əhmiyyət verirdi. Cungunun tinç okyanının yanı bir tərpidiki yaxşı dostu buluşunu başdan axır xalaydı. Söhbətdən keyin, iki dövlət başlıqları yeşil kəsib, iqtisad soda həmkarlıqı, rəqəmlik iqtisad, xalq turmuşu qatarlıq sahələrdəki köptürlük həmkarlıq hüccətlərinin imzalanışıqa qovaq boldu. Şu günü kəşdə, Xi Jinping xalq sarayının altın rənglik zalıda Nobua şərpigə qarşı ili siyapıdı ötküzdü. Wang Yi yuqırqı pəaliyyətlərgə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Goyan zunglisi Li Chang yakında Goyan'nın turalgı ammavi fondunu başkuruş nizamıga özgertiş kırgızış togursudiki kararını ilan kılış yakıdiki Goyan buyruğunu imzaladı. 2026 yılı 9. ayının 20. günüden başlap yolgu koyuludu. Karar cemi 20 madde bulup asaslıkı tövendiki mezmullar belgilengen. Birinci, eliş ve şiltiş dairesini kengaytiş. Turalgı ammavi fondunu ilip, öy icarısını töleşki karta, yeni ölçem çeklimiz koyulmaydı. Öz oltırdıgan öyünü bezeş, öz oltırdıgan öyünün hoculuk hakkını töleş katarlık, turalgı ammavi fondunu ilişki boludugan ehvalla yeniden köpeytildi. Turalgı ammavi fondu selinmesini şiltiş yolu muhabıkken aytılıdı. İkinci, başkuruş, mülazimet ünümünü östürüş. İşçi hizmetçilerinin turalgı ammavi fondunu elişini iltimas kılış resmiyetini addilaştırıp, turalgı ammavi fondunu tapşuruş hatırısı katarlıklarını memleket dairesi de öz ara işiniş, öz ara itiraf kılışını işkaşuruş. Turalgı ammavi fondunu yötkeş ve devamlaştırış. Başka cayda kerz eliş katarlık kesiplerini kolay, yukur ünümlük becerişini ilgiri sürüş. Üçüncü, xəyüb xətərinin aldığını eliş və onu tizginləşini küçəydiş. Umum yüzlük, toluq, toğra inavət xatırsını turğuzub, həm də onu məmlikət bu içə inavət uçurudun tən bəhirlini süpsıqı kırgüzüş. Tötüncü, tüzümünün qaplaş dairesini kengaydiş. Yek soda sanayətçilə, bütün küllük bolmağan tüzümdeki kesipkarla və başqa callıq işqorulaşqallarının turalgı ammavi fondini öz ixtiyarlıqı bilən tapşırsa boludugallıqı aydınlaşdırıldı. Ula belgilimi boyuca siyaset cəhətin münasib qollaşqı erişidu.
0: Stansımız xəbri. 14-cü növətlik Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 71-ci qitimliq komitet başlıqları yığını 8-ci ayının 18-ci günü çüştün burun Beycan Xalq Sarayıda eçildi. Yığınğa Cavlo Ceriya seçilik kıldı. Yığında 14-cü növətlik Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 24-cü sallıq yığınını 8-ci ayının 25-ci günüdün 28-ci günü gecə Beycanda eçiş qarar kılındı. Komitet başlıqları yığınında 14-cü növətlik Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 24-cü sallıq yığınında davalaş kapalıdı qanuni layihəsi, terilğu yerini qoğdaş və süpütünü östürüş qanuni layihəsi, yezi iqli qanunuğu tüzdüş kırgızış layihəsi, dövlət müdafiə səpərvərlik qanunuğu tüzdüş kırgızış layihəsi, adukatla qanununun tüzdülmü layihəsi, karxanıla vəyran buluş qanunuğu tüzdüş kırgızış layihəsi, Bankı kəsbini nazarət qılış, başquruş qanunuğa tüzdüş kırgızış layihəsi, su qanunuğa tüzdüş kırgızış layihəsi qarab çıxış, Гоуянның yol қатнышы бейхатарлығы қануныға түзтіш кіргізіш лайысыны қарап чықышқы сұныш тоғырсыдығы лайысыға қарап чықыш. Дөләтлік ревизия комитетінің Чигра халқыған чиріклікі қаршы тұрыш қануны лайысыны қарап чықышқы сұныш тоғырсыдығы лайысыға қарап чықыш. Гоуянның Чонха халық жұмыреті білен Венгерияның өткізіп бері шартнамысыны қарап чықып тастықлашқы сұныш тоғырсыдығы лайысыға қарап чықыш тәкіліп қаланды. Комитет башлықлары еғынада тәкіліп қаланған Даими комитетінің 24-ші саллық еғынының қаралмылары яна, Гоуянның бұй елдің бұянқи халық егілігі тәрәқияты вә іждымаи тәрәқият планының ижра қылыныш әхвалі тоғырсыдығы докладды. Бұй ел кіргендің бұянқи хамчутның ижра қылыныш әхвалі тоғырсыдығы докладды. 2025-ші yıllық hükümet qarzını başqurish ahvali to'g'risidagi doklad. Madaniyat mahsulotlari va mulozimat sifatini o'stirish xizmati ahvali to'g'risidagi doklad. Nomratlikdan qutuldirish o'tkaligi hujum qilish natijalarini davomli mustahkamlab va kengaytirib, yezi kentlarni umumyuzlik gullandirish xizmatini puxta ilgari surish ahvali to'g'risidagi dokladga qarab chiqish. Mamlakatlar xalq qurultoyi doimiy komiteti vakillarining salohiyatini tekshirish komitetining Айрым вәкілләнің вәкіллік салахиеті тұғырсыдегі докладығы қарап чықыш. Вәзіпігі тәйілләш вә вәзіпідің қалдырышқа алақыдар лайылларге қарап чықыш қатарлықла. Комитет башлықлары еғынада мәмлекетлі халық құрылдығы Малия ұқтысат комитетінің бұй елдің бұянқи ұқтысатының үйрішіш әхвали тұғырсыдегі тәхлил докладығы қарап чықылды. Мәмлекетлі халық құрылтайы органының 2026 елдің бұянқи амының әрзият қызметі әхвали тұғырсыдегі докладығы қарап чықылды. Комитет башлықлары еғынада, мәмлекетлі халық құрылтайы даими комитетінің баш катыпи Лео Чи, даими комитет 24-ші саллық еғынының қаралмылайысы вә күн тәртіп орылаштырышы тоғырсыда доклад бәрді. Мәмлекетлі халық құрылтайы даими комитетінің алақыдар муавын баш катыплары, мәмлекетлі халық құрылтайының алақыдар мәхсус комитетлері, даими комитетінің алақыдар қызмет комитетлерінің мәсуллары алақыдар қаралмыла тоғырсыда доклад бәрді.
1: Станысымыз хәбірі. Гоуян ақпарат ішқанысы 8-ші айның 18-ші күні ақпарат илан қылыш иғыны ечеп, асаси қатлан базарларының хаяты күшіне енімі ұрғытып, нахия район стималыны жалландырыш тоғырсыдегі пікірге алақыдар әхвалланы тоныштырды. Соды министрлікінің алақыдар мәсулі дөлітіміз көп қыл тәдбір қолынып, асаси қатлан базарларының хаяты күшіне енімі ұрғытып, нахия район стималыны жалландырды деді. Соды министрлікі қатарлық 9 тармақ еңідің бесіп тарқатқан асаси қатлан базарларының хаяты күшіне енімі ұрғытып, нахия район стималыны жалландырыш тоғырсыдегі пікірді деккәт нахия районы тор сұртыдегі стималғы мәркәзләштіріліп, 18 түрлік конкрет тәдбір оттырғы қойылды. Нахия районның соды мұйытыны әлалаштырыш жәтті, сақланмы соды әсләйәлеріні еңалашыны тезлітіп, соды тор нұқтыларының жайлышшыны әлалаштырып, соды мұлазымытыны үрішләштірішіні мүкеммәлләштіріп, бекар тұрған байлық мүлкені жалландырыш. Нахия район тәвәсідегі стимал тәминатыны бейтіш жәтті, зәнжірсіман қарханыланы тездің асасы қатламғы берішкі итәкләп, әла сүпәтлік, юқыр бағалық таварла білән тәмілләшіні кеңәйтіп, яшанғалла, балыла қатарлық мұлазымет халытыны мүкеммәлләштүрішіні тездетіш. Пікірді стималғы капалетлік қылыш қықтыдарыны күчәйтіш. Амылланы топлаштүрішіні күчәйтіш жәтті мұ, көп түрлік конкрет тәдбірлә отырғы қойылды. Соды министрлікінің министр ярдәмсі Юэн Шаумен мұнуланы білдірді. Стималғы капалетлік қылыш ықтыдарыны күчәйтіш керек. Бір түркім қарқана баш органы вә сүп қарқаныларының нахия районғы орылышшыны қоллап, техімі көп іш орны білән тәмілләп, нахия райондекі елтіз тартқан еңі шәкілдекі іш қорылаштырыш топыны етілдіріш. Малия, пұл мамиле, ер, тижарет соды мұйыты қатарлық жәетләді бір түркім қаттық әмілі тәдбірләні елғы қойып, түрлік байлық амілерінің нахия районғы топлынышығы түрткі болынуды. Асаси қатлан базарлары шәр езіланы қаплыған, шләп чықырыш, сетішіні тұташ тұрдыған, халық тұрмышығы мұлазымет қылыдыған болып, мәмлекет бойыче әң кәң стимал топы. Шындақла әң ешірін күшкейге стимал ехтиячы ешірінған. Нахия район оның мұхим тәркебі қысмы. Нөветті дөлітіміздің Нахия районы мәмлекет бойыче тәхминен 90% дөлет зіміні көлемі. 50% дайми тұрыштық нопос, 40% иқтисад умуми миқдарыны игилейді. Нахия езі істималының, ижтимайи істимал бойымдарының партисетлі соммысы да игилеген ниспіті мұқиым ешіп, істималыны кенайдыштыке әң мұхим ешірін күшмен бәсігі айланды. Юэн Шаумин мұнуланы білдірді. Кейінгі қадамда соды министрлікі алақыдар тармақла білен бірлікте пікірні ізчіл әмелейләштүрішіні әстайдыл чен тұтып, жайланың, ерлікнің алахидлікігі ұйғын келедіған Нахия район стимал тәрәқият әндізісі үстіді ізденішігі етекчілік қылып, асаси қатлан базарларының күшлік аяты күшіне әқиқи ұрғытып, Нахия район стималының ғайет зор ешірін күшіне намайан қылыды.
0: Ұстансымыз қабірі. Аумын Алайды Мәмөри районлық үкімет 8-ші айның 18-ші күні Аумын Алайды Мәмөри районының ұқтысады вә үждімайы тәрәқиятының 2026-ші елідің 2030-ші еліғі болған 3-ші 5-ілік ерік планыны рәсмі илан қылып, Аумын Алайды Мәмөри районының кейінгі башқұшлық ұқтысады вә үждімайы тәрәқият юніліші вә нишанını айданлаштырды. 3-ci 5-lik yerik planda 35 türlük iqtisadi ijtimai tərəqiyyat asaslıq körsətkəçi bekitilib, 8 çon tərəqiyyat nişanı aydınlaşdırıldı. Bu, umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını umumyüzlük ızcıl əməlliləşdiriş, qanun boyuca idarə qılış önümünü yanımı özdürüş, iqtisadni muvafiq köp mənbəlik tərəqi qıldırışda maiyyətlik yeng ilgirləşinə qolğı kəldiriş. Xınçin əmkarlıq rayoni quruluşını yuqır süpətdə alğı sılcıdış. Muarı, pentexnika, ixtisaslıqlarını bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışda nəticini namayan qılış. Ahalılanın bəxt saadətigə önümlü kapalətli qılış, həm onu tədirici yaxşılaş. Güzəl, aqıl, avmın quruluşıda mühim ilgirləşini qolğı kəldiriş. Dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətiyə texim yaxşı yuğurluş və mülazimət qılış qatarlıqlarını öz işçigə alıdı. Avmın Alaydı Məmuri rayonunun baş məmuri Sın Xauxuy Munulanı bildirdi. 3-ci 5-lik yerik plan Aumın Alaydı Məmuri rayonunun yuqır süpətlik tərəqiyyatının yeni basqıçıqı qədəm qoyuşudiki yol xəritisi və vəzipisi. Aumın Alaydı Məmuri rayonunun bir dövlətdə işki tüzüm buluş əmliyyətini çonqırlaşdırış, dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətigi yuqırlış və mülazimət qılışdiki muhim yenilik yaratış tədbiri.
1: Əmdi qısqı məmlikət xəbərləri anladımız. Maliyyə Ministerliqi Ciddi işlağı taqabıl turuşunu başkuruş ministerliği 8-ci ayının 18-ci günü Xınan'nın apet kuşurgan ammini yetkep orullaştırış, xətərini tügütüş qatarlıq ciddi bir tərəb qılış xizmetini noktalıq yaxşı işləb, apetnin ziyinini həqiqi yeniklitib, apet kuşurgan amminin asasi turmuşuğa kapalat qılışını qollaş üçün mərkəz təbi apetin qutquzuş məbliğidin yəni 60 milyon yuan acıratdı.
0: Muhbirning 8-ci ayning 18-ci kuni egilishcha Adam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat ministerligi Markaziy ijtimoiy xizmat bo'limi, Xalq ishlari ministerligi yaqinda birlikda shahar yeza mahallalaridagi ish o'rinlarini yaxshilab, oliy maktabni bitirganlarni ishga o'rinlashtirish xizmatini a'lolashtirish to'g'risidagi uqtirishni besib tarqitib, bir qator siyosat tadbirlarini o'tirg'i qo'yib, oliy maktabni bitirgan texmo ko'p o'quvchilarning shahar yeza mahallalariga berib ishqi o'rinlashini butun kuch bilan ilgari surib, asosiy qatlam idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorini zamonaviylashtirishni kuchaytirishni puxta ixtisosliklar tarkibiga ega qildi.
1: Davlatlik bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasining 8-ci ayning 18-ci kuni oshkorlashcha bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlari yaqin qillardan buyon Soda məxfiyyətlikini qoğdaşını küçəyitib, kəsibdə yenilik yaratıb tərəqi qılışqa yardan bəygən. 2024-ci ilədən hazırqıçə, məmlikət boyucə bazar nazarət qılış başquruş tarmaqları Soda məxfiyyətlikigi dəxli təriz qılış deyil olsudun 383-ni təkşürüb bir tərəb qılğan.
0: Jongu Elektron Pantexnika Guruhi şirketi üstüge alğan Şinjan Guçong'daki

құрамығы етмегенлерінің өз бетілшедеке мұйым мұйыт бұлыш ролыны текімі жарай құлдырышқа, ата-аныларының күнділік тұрмышта етілдіріш вә етекләшке әхмет берішігі тұғыр келуді. Яш өсмірлер әндісі мүкемеліш боламады. Ата-аналар өз үлгі бұлышы керек. Мұқпырының игілішчі СУПА мәзмұнының құрамығы етмегенлерінің сағлам өз бетілшігі пайдылық бұлышығы қапалетлі қылыш үшін әрқасы чоң СУПларымы мұнасып тәдбірлеріні пал отырғы қойған. Doyin supsining aloqador mas'uli muxbirga mundaq dedi. Doyin quramiga yetmaganlarni qo'g'dash maxsus xizmat guruhi ishdan burun oldin ilish, ish davomida nazorat qilib boshqarish, ishdan keyin bartaraf qilish qatorli qalqilarni qattiq kuzatib, oldini ilib to'rg'i chiqarilgan ko'p xil xatarni kontrol qilish taktikasi orqali quramiga yetmaganlarning huquq manfaatiga ziyon yetkazadigan, quramiga yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga ziyon yetkazadigan belgilimiga xilof mazmun, tema va hisobot nomerlarini cho'nqur qezib chiqdi. Aloqador mazmun temalarni ish qilishdan burun to'sish, jazdan tushirib o'chirish qatorliq jazolarni berib, aloqador hisobot nomerga munosib jazo berib, quramiga yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga ta'sir yetkazish ehtimoli bo'lgan nochar mazmunlarni qattiq bartaraf qildi. Bundan boshqa doim qishliq, yozliq ta'til qatorliq muhim nuqtalarda nochar qimmat qarishi Төвәнчек йок чолпанларны куглыш эш, рәхбәтләндүриш катарлык мәзмунларга карата махсус төзәш хәрәкәтен канат яйдырып, курамыгы ятмаганларның саглам торгы чыгышы, бехатар торгы чыгышыга капалатлык кылды. 2018 елның 7 айында Доин яш өсмирләр әндисенең тәҗрибә нускысын оттырга чыгарды. 2021 елның 9 айдан башлап Доин суп тарихидәге мәстан булып калышның иң каттык алдын элиш тәдбирен ялга куеп, 14 яшьтән төвән Haqiqiy ismi bilan ishlatuvchilarning hammasini yosh o'smirlar andisiga kirgizdi. Shuningdan keyin to'plam iqtidori, yeshiga loyiq mazmunlarni tavsiya qilish, ovozliq izlash, barliq mavjudotlarni tunish, ko'z asrash askartishi qatorliq xos iqtidorlarni orqa-orqadan o'tirg'i chiqarib, quramiga yetmaganlarning jismoniy va ruhiy jihatini taraqqiy qilish va dunyo ustida izlanish ehtiyojini qondirdi. Endidar qisqa video supsi yosh o'smirlar andisini izlash orqali yosh o'smirlar andisini tez surat tashkil bo'ldi. Hozir faqat pranglishish betiga endidar yosh o'smirlar andisi yoki yosh o'smirlar andisi qatorliqlarni yo'llab, ko'kranglik xatni cheksila endidar yosh o'smirlar andisining maxsus betiga kirib, bir kunibki bilanlar yosh o'smirlarning andisini tashkil bo'ldi. Yosh o'smirlar andisi yo'lga qo'yilgandan keyin Үндидар барлық қадымлар көзіне кечеш, вәсілер оқуқ береш, мұстақыл мәқпи номер, вақыт чәклімісі, стимал қылышны чәкләш, өзіра түркі бұлышны чәкләш қатарлық ұқтыдарларын азырлап, қысқы видео номерінің түтін көрінішіні қаплап, құрамығы етмегерлеріні көп қол қоғдашыны көп әйтті. Вақыт құлыпыны супа автоматик ечіп, құрамығы етмегерлерінің торғы мәстан болып келішінің алдын алды. Шуның белән бер вакытта видео номеры яна кәсипле яңалык яратып, бевасты күрсәтү хукукы иктидарын ялга койды. Яни үндидар яш өсмирләр әндисе астыда балалар ва әсәләргә илтимасынып кошылышка эрешкәндән кин мол бевасты күрсәтү мәзмунындан канғучы узрылына алайды. Башка кыскы видео сыпларыдагы яш өсмирләр әндисе доин ва үндидар видео номер белән оқшып кетиды. Мухбир кыскы видео сыпсыны бер-берләп ичеп Бәт yüzüdə yaş ösmirlər əndisini içiş aşmasıqni əskərtidigallıqını bayqıdı. Qısqısın supsidiki yaş ösmirlər əndisigə kirgəndən kin təvsiyə qılınğan məzmun bilan quramığı yetkənlərinin məzmundu zor pərq buludu. Supida təvsiyə qılınğanlarının əmmisi karton film, marib türdiki oqış yeşidiki məzmunlar işkəlikini körü ağılı buludu. Lekin muxbir təkşürüş arqılıq Nurgun balının çoğlanın yan telefonda qısqı video görüb yaş ösmirlər əndisinin önümünü tövəlletib ətkəlikini mə bayqıdı. Nurgun quramığı yetmegenler, ata-anlarının üskünisi, ata-anlarının hisabat numar arqılıq turgı çıxıdı. Əgər ata-anlar bu cəhətki başquruş, kontrol qılış xizmetini yaxşı işlimisə, supa tədbirinin paydısı bulmaydı. Hazırqı məsələ şü ki, hətta ata-anlarımı qısqı videoğun məbdun bub qağaşqa, ata-anlarının söz ərkiti quramığı yetmegenlərgə yaxşı ülgü körüstüş rolini oynayalmay vatıdı. Əməliyyətdə, ata-anlar tərəbinin başquruşu ən önümlük buludu, dedi Liu Deliang. Yaş ösmirlər əndisinin cəlb qılış gücünü aşırışda tüp negizdən etqanda, quramığı yetmegenlərinin qısqı video görüş adətini düşünüş gerek. Can Şauli mundaq dedi. Quramığı yetmegenlər yeşi kiçik quramığı yetkənlər əməz. Yaş ösmirlər əndisimi adi səplengən qısqı video işletiş bulmasıqı gerek. Hazırqı yaş ösmirlər əndisi qoğdaşlı çıxış qılıb, köpüncə iliş usulü təpəkkür əndisini qollunub, Hozirgi mazmunlardan quramig'i yetmaganlarga xavf yetkazish ehtimoli bo'lgan mazmunlarni chiqirib tashlab